0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γεια σας.
2: Και Λάσας. Λάσας.
1: Γεια σας.
2: Πω.
3: Ποιος κάνει ο ακάουγιατ.
2: Λάσο.
1: Έκτου.
2: Λάσας πω Λάσο.
1: Алло.
2: Лаба, Дина.
1: Лаба.
2: А ще и пардотре патайкел.
1: И пардотре патайкел.
2: Чаю с кинетичкой из дектаис прикавят.
1: Тип.
2: И шкила проблема. По 10.
1: Белко.
2: Жмана пасе скельне спирко.
1: Тип.
2: Ты добр нори ми скельбимо машина и мест. Не супрантам инструкциос.
1: Инструкциос не супрантас.
2: Ага.
1: У кассера.
2: Гал по 10 супрска ще парашита.
1: У курею света трандатес каташим по 10 добр.
2: Кейп курей. Намося. Я скальбимо машину ставлю. А ще їм спаскайтися, юс і шверскіт. Цін-цан, хуї-хуї, бай-бай, єпа! Ар супратот?
1: Не-не, супратом.
2: Толяу рашома, кад скальбти галіма 30 лайпсню температурой. Ір парашіта. Бум, тика, курото, тима, лопарія. Ір дидели шауктукас.
1: Аж кінішки не моку.
2: А тай ка рейшке?
1: Курюща кельня сіра.
2: Кейп курюс? Та скоро ж мене пірка.
1: Їс пожирекіт веду етикеті, турі то буд віска спороді та жінклюкай.
2: Та й жінклай ірги, кінетішки! Кип мені оспарскай діти? Гал кінетішку жінклу кэлба мокат?
1: Не моку.
4: Ко ширдалі гейдзе? Тупа клусік ір ішкірск. Ко ширдалі?